0: Vi talte fram ved å sende brot og morgenshendingen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen.

her var det kvekka som navn Jesus, og jeg husker om det nå til det sjunket av siste verset. Her stender trestur til skoet fremme. Det gjør vi nek vi annutjørene ikke atter etter og fremme etter. Trestur til skoet fremme vite at han vi. Karlagsfullt han tar fylger, djever tar kuld og fri. Væren myrk og åtrygg græs hva nutjørene det, og det kjenner vi til nå. Særlig. Men ta så alt som er frelst kan kvile, trygg og glede. Og til Petra Berg som hever ikke denne sannsyn.

Her hørte vi et Oslo Gospel Choir, vi, og vi sendte ditt år en lykt for min fot, og Arne til at vi prater vi Sofus Johansen, psykiater, om det, og hvordan dagslig oss virker av heilen, og, og det har jo nettet her, her at til oss vi tar oss om, og nå har vi finnet en gjest, ikke i studio, men utenfor studio, og vi får holde frem og ta oss om, om Jose, og her som er det mer innhet her, er god til Jose, og han på er Jose skulle komme frem, og frem med mørkronen, så at kanskje vi får, men begynner vi tog, om at god til Jose, først for at

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur savnen.

Vi sendte sinna bildet langt, og i dag færre vi å høre annan part av samrunden som vi da har gjort vi Petter Jakob Sigvarsen. Petter Jakob Sigvarsen Johar Mauer, han fødder i Tjekk for 1932, utbyggen lærere, og her starvest han i Nekvar innenfor Falkaskolan. Han har opplevd mengt og mye som løven, så han avhverd å høre.

0: Jeg hadde ikke for færre detaljer vist det, bare lykke å nevne det. Og, og.
1: Men var det at, vi, at lønnen var så løy til dem, om at det var noe som supplerer dem for
0: kjøpt? Ja, ja, ja.
1: Og var det kjoldrottet, opplevde du det?
0: Det var kjoldrottet, ja. Jeg var ikke det ikke under forresten, men...
1: Det var rett og slett først,
0: ja. Ja, det var øyelig, jeg vet ikke, ja. Det var så store måneder i midtelen.
1: Man fikk ikke så mange fisker i.
0: Altså, han ringet seg å fiske, han... Han fikk bare til å holde hva som det beste fikk. Det var notfallet i 82.
1: Og Roger, han åtte atle, da?
0: Jeg var fjellet, sier jeg. Men jeg kan se et opplevelse her. Det var da vi sylte til Odjan av Grundtik om morgenen. Og det var øyelig bråttasjekk. Altså, det er noen kvarvatt vi Odjan her. Så sier en beste med vår bor vi med til gåen. Han er han vet hvor han hadde vært bak, sier han. Kan du leipa opp av styr hos vi med, jeg vet om du sart og kjenner. Og jeg kom, sier han, hva gjør jeg kjøtt, jeg sier han. Kom på styrhuset, så hittet jeg i Sutje, jeg sier jo etter Sutje, i Sutje og Åtjanar. Jeg vet ikke om noe etter en heim, etter en ståla, jeg er ikke klar i det da.
1: Ja, Vestmål Åtjanar, ja, etter en ståla.
0: Og jeg sa ikke Sutje der. Men da jeg skal frem ned nå, gjør en øyelig kjekkvurs til at han fyrir kjipet. Altså, vi tok det bort opp etter, oppi av styrhuset nå. Da upplevde jeg et rødgjødømme. Det er sin tiende bestemøyre retter båer henter oppe mot sjøen. Så sier han, gå og god, let han ikke bråte. Og god skal være mot vittne. Kjekkveren får sjunge. Men veckor, nyår, vi fick bara en skvamp. Så säger han med, tack, sitt inte för några. Då säger det er.
1: Så här har man upplevt ett under.
0: Ja, det var ontsett i oss. Och då jag så kom till åtgärder, då flaggade jag i halvare stång. Kipen i här. Det var ett Östlandskip färg akkurat i roten och tjocken.
1: Oj, oj.
0: Og hvis vi finner oss her i kjekkvannet, så var det helt ikke.
1: Hva heter sommerferien du bruker til dette?
0: Ja.
1: Hver boer du i havnet? Boer du til løye eller noe sånt?
0: Altså, jeg boer... Det første togene jeg boer ikke av Aplenio Olsen.
1: Ja.
0: Hun var mamma, Ditle Olsen. Hun er pensjonat. Og her var det flere navigatører som bo her. Og nå kommer vi til nækka. Vi bo fyra, man strutter til fyra. Bekvart var vi fyra. Og en av store stoven i Øyesen i pensjonaten. Det var ute av Berge Levensen. Men det var en hus som satte brunnen og grunnt for noen annen skjene. Og jeg vet ikke om jeg skal grøye fra denne henten her. Nå var det et leier kvalt, vet du, til at jeg gikk en tur ut av målen i havn. Og så vet du, jeg hadde en trutcher av kameran vår her. Og så gikk vi til heimator, og så brenner han av i Øtnervekre. Vi krepa, og nekk på vinter. Var til Øtnervekre. Og leggs det til fjord. Men vi tatt oss er nattlamper. Og det er takket til

Ena förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til å være til Ivar Unker, og synes du for sånn, og da kom man enten her en Walkman vi og noen kassetteband i øy, etter vi under fløv i øy. Og så kom du til å bære Walkman vitter, og her var øretelefoner, og så kom du til å mene du var ute, så kom du til å lurte med at du gikk visner Walkman. Du gjør dette, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Øtlefonet ikke funket. Ikke datanet. Men altså, internettet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til hver en harddisker som ikke var så større, og inni av hesten iPod-en han kom til å køre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ødelig snillere enn en Walkman-over, til at en Walkman-over fyllte ofte nek og var tunker, med en iPod-aner tar vår ødelig lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kom til å takke utvarp sendingar nýra som iPod. Og så kom man lusta etter utvarsendingnum, ta man vær og i Tøtjnum London, etla ta man rannsra en tur, nýjana hals i Klagsvik, etla hver man som gjørte. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknat en telefon net som førte data i færtelefoner. Ja, yeah, så det som et podcast i stort om snur seg om ut fra tog søde jøkken gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av togene færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsen av sending nyr av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefon i dømes 5G eller 4G. Tui at utvarsendingen kommet nyr av tuina telefon. Og et annet som òsne blev snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur ötlaheimna, fra ötlamövdion utvarskanalen og fra privaton podcast.

Rattvois lette tjauana upp, men syndin vann æra tjauana. Årtøkene 14.4.30. Rattvois verur av flestun okkara sett i hasete, og åre rattar samfella vir javnan hafta munn. Samfella okkara vir røft og rattar samfella, avtøye launar gjörda såløysnar, at ongin skal vir av rattvois til viffæren. Öll skulle vir ongs fyr launa. Men ættir hafa lögur som skulle tryggja rattvísu millum manna. Nega halt anna at við som einstakir borgarar sjálfur hafa eina rattvísu kjenslu, rattvís og í okkara innastu grund, at við sjálfur setja rattvísun í hasæti og í okkara egnu lusfarslu millum manna og í tói som við hafa við að gera. Óri mútur ekki ákjent ór í heiminum í dag. Nekve kjente personer i utlandet som sitter i høven størven, ikke minst politikere, har vært nødder av lagt størvsøyne fra seg, og tog at de har vært funnet seker i at de har tidsi i måte mot. Årtøk Salomons høgt i meten med elementamenn, og tog at her ekvelige beinreikken løsvisdommer at finne. Et av visdomsåren Salomons hetta. Tann som vinningur allt tja, þær húsut og ólega, men tann som hætar mútur skal lífa. Hetta ór som við öll, men kanska selja fölk í höfun almennum störfun, að seljan hótt auðja að teka til ettertektar, ekki minst politikarar, og ja finnji politiska valdi líti upp í hendur. Þær ekki öll som tóla að fá vald, og slug misnøyta til, og tann og misnøyder til sindar. Han ikkje ber sindar i møte til ønstekka borgaren, som han setter av verja, men han sindar møte god. Til angant i rattvust et misnøyta vald, og tann og gjer til hever ikkje tokka gods, men tann og ut inni rattvusa gjerir og fremur rattvusa lauer tænar gods, og vi til að lytta tjóuna upp. Okkara tjó törvar æsni að lytta upp. Þar som stúra megna hetta ekki einsamallir. Tví það að bóiblian minnir öll tryggvandi á að býja fyrir tæmun í högtir sett. Ein þann största sindin som tryggvandi kunna gera sig seku í ekki að býja fyrir örun mennesjum, mittlun anna tæmun í högt eru sett. Guds mævrin Samuel, som var løyjandi mævur í tjó Ísraels í forum, sa tutningin af forbunni svo alvar saman, at han segi við fæltsi, og lengt verið tæfra mér að synda í móti herranum og gefa pæt að býja fyrir tykkum. Læti okkun æsni hefa orð Guds mannsins Mósesar og í húa okkara, og í 5. Mósebók kapitel 16, 19. Her stendur skrifa sólægis, Tú mást ikki bodja rattin, ikki gera manna mún og ikki teka mútur. Tú mútur blindar eigi vísmanna og vendur sökinu við tja rattvísum.

Sjálbúið kemur fólktuð, veldistatúin, Salmur 123. Æran verið Guds fyrir hetta. Fólksuð hefur hann valt sér út som sem sér stakka lót. Af náttúru það ekki örfuð sinn öll onnur bötn og Adams. Men af veldistegi herrans verið það af nægi hansara villi að venda við og tryggva Jesus. Ongin verið frelstur í mótuvilja sunum. Men han vil bøygtur til að gefa seg sjálfbotnan yfir. Hvor en underfull megi som aldrei leggur trust av viljan, men korstene ræver yfir hon. Han bryter ikkje lasi upp, men letur upp vi høvuslyslun som best han kan nøyta. Ta vera vid villig til að vera og gera som herren vil, og loja vi hon. Og vid ólugin, kjemur han bæra og veldes meg i syne, og vi tar sama færa vid lei hansara og loja år hansara. Hei hesen dævor veri en veldig stævor fyrir meg, så jeg kunne give loj mot til arskod og veri til hjelp fyrir medmenneske mine. Herre, jeg har viljan. Kan jeg så ikke vågna at hesen dævor skal være en veldig stævor? Jeg reier, viljor, jeg ugin etter å være nøytter av det her, til å fremja søktøyna. Å, Herre, i nøye spørsmål sier, viljan har vi, men at gjør et gode ikke mentor. Men gjør to mer kraft, som to gjør mer viljan.

Gjerstadslottet tonlega sendingen fyrir ung og lindina. Hvern mikudag klokkan 4, og sendingen verður endursend fridjakvöld á midnatt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslottet klokkan 4 mikudaginn. All in

er Hjertaslåter tonleikasendingen fyrir ung og lindina. Hvønn mikið dag klokkan 4 og sendingen verður endursendt frugjakvöld á midnatt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Hjertaslåter klokkan 4 mikið daginn og lindina.

og en av forvarte Walkman. Og så ble det til iPod. Og så ble det til iPhone. Og så kom snilltfoner. Og så kom iPader. Og så kom teltler. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til hvert av Ivar Unker, og i Sustiforsmann, og da kunne man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kunne du bedre Walkman vitter og ha øyre telefoner, og så kunne du med om du var ute, så kunne du lusta med at du gikk vi i snir Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ødelefonet ikke 5G. Ikke datanett. Men altså, internettet kom. Og så fann Apple på at gjøre en iPod. Hvis det en fyrir en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en, han kunne du køyre til internettet, og så kunne du takke tøndløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilter enn en våkmaver, til at en våkmaver fyllte ofte nekk og var tunker, med en iPod-en tar vår ulike lukter. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tøndløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp sendingar nýra som iPod. Og så kom man lusta etter utvarsendingnum, ta man vær i Tøtjnum i London, etla ta man rannsra en tur, nýjana hals i Klagsvík, etla hver man sveinn gjør det. Og mitt stil, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon net som førte data i færtelefoner. Ja, yeah, så det som et podcast i Stortum snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det er ikke noen gang som jeg har tidsen nå. Det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyene færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsen av sending nyr av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonen i verdens 5G eller 4G. Tui at utvarsendingen kommet nyr av tuina telefon. Og et annet som òsne blev snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takka podcast ur ötlaheimna, fra ötlamövdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kunne du få alt nyr av tuina ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Søste mannene. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tuina snilltfond. Hissar her appnar til hava og lysinter kvorsen utskjønt hvis du kanskje damar best bæra suttja myntina som fyrir tunn utvarsending, ja, men så kanskje velja en app som framhever myntina ulan ekv. Hvis du damar vel a suttja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tykje nyer, ja, men så kanskje du finna en app til ta. Nekv av okkom i fyrjon hava en iPhone, og her ligger så appen podcast inne. Og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla. Så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lusta reglilega eftir leta hún taka bilgi longt, ja, men så kan man abonnera á þetta, ætla subscribe á hanskum, gera eitt hald upp á, kannski við skulum segja fyrirskum, så kan man gera eitt hald upp á til að sendingina og hverja fyrr veitarinn leggir einu nútja sending út og ytla dæmis bilgi longt,
og det kommer vi til å gjøre samme dag, et eller annet dagen etter, et eller annet i vikskifte, et sendingsen sendt, ja, men så først til å øyne avmenning, øyne notifikasjon, om at nu en nytt parst kommet ut, og hvis du innstillet deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne nytt, bildelangt, og bildelangt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høver ordentlig vel. Til dem bør jeg vite via lettja og en forvindelig ferie til å bøte den ut som podcast. Og der kan du til dem teka alle som der i alt det der halvfjers. Teka nyr av telefon, og så hever du en tjøkken gang til av ødlom bøkene i bøte av tøyne telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nye til en forvittneslig ferie tjøkken bøtla om Matteus, trusstra play, du bjørst ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til der telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar langt nå lagt flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som ikke tilhøyere er, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nok til neste til tøy. Velmåndet tek du vel i møte til neste.

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Hjertaslotter av Skrønne. Hjertaslotter en tonleggasending for unge her av Lindene. Vid Eida,
1: Eir
0: og Louis Breckmann. Og helt før for sendingen av ung Crowder. Hans fulle navn David Wallace Crowder, og han nu kallet seg Crowder, så i han 2012. Og han en trusjarm, han født 22. November og i 1971. Kona hans etter Tony Crowder, og i hese sendingen for å spille sanger fra en fløve, som eider The Exile, til fløven fra 2024. Og den første sangren som vi får spille etter Grave Robber, til å først kunne grave rannere, til fyr som var så stjålet, så var det tjåer som stjålet loik, eller stjålet ur grøven, og til som var Jesus stjålet åkken ur grøvene. Og Emerson Day har eisen skrive en sang som heter Grave Robber.
2: Officials say the death toll is expected to rise.
3: That's right. We are told that there were airstrikes underway in...

næst sanger etter Dash, og det Toby Mac som synger vi, og Dash tar med seg til strykene i midten før og desto at du er en grøv.

0: for eira lesa tvei vers til standa ui Salma kapittel 8-3 vers 5 og 6.
1: Sintje fyrir gode lov sintje navn i hans herra. Gjere en ve fyrir honom som fer fram ui øyemarskon. Herren er navn hans herra. Og fegnest fyrir asjon hans herra. Fægir, fægir leisra. Og verje antjana er god ui heilaja bostad i sinum.
0: Nassanger eitir even en ekse. Det mestir enta ui utleggt.

Vi bor Eir og Lui Brekkmann for å takke for okken. Vi vil eisen takke Jekvann Poulsen, pappa okra, for å ha vært teknikere og sendingene. Gjørsel Slottur, tonelige sending for ung, kvann mye dag klokken 16, og sendingene vil enda send, frysje kvöld av midnatt, leier kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og månedag klokken 16. Takk for okken!